Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

velkommen til Lorbua. Her skal vi drikke pils, og vi skal snakke med han Nils. Skal fortelle vits og fortelle masse mangier. Det er en julendinge.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
2: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Radio Bardufoss.

Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.

0: 84. 84.
1: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
2: Ja, det er Eirak her på 41.
0: 41. Ja.
2: Kontrollnummer 14163, Lilian Antonsen.
0: 14163.
2: Ja.
0: Ja, det var Lilian.
2: Tallene er 5, 38, 41, 68 og 75.
0: Ja, den ser helt riktig ut til den greien der. Gratulerer.
2: Takk skal du ha. Ha det.
0: Ja, ja da, da var vi ferdig med rekka. Og to rekke står for tur. De tre siste tallene, det var 83, 41 og 84. Da har vi neste tall, som 65. 65. Sekstisju. 78. 44. 63. 27. 22. 43. 21. 21. 25. 25. 61. 61. 50. 50. 46. 46. 6. Nummer 6. 36. 3. 6. 32. 3. 2. 73. 7. 3. 82. 8. 2. 8. Nummer 8. 23. 2. 3. 70. 7. 0. 52, 5, 2.

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
2: Radio Mitro.
3: Ja da, da vi klar igjen med fjerde spill. Og første tall ut, det blir 80. 8-0. Femtito, fem, to. Trettifem, tre, fem. Tre, nummer tre. Syttisyv. Syv, syv. Tjueni, to, ni. Førtiseks, fire, seks.
4: Det ringer,
3: hør,
4: hvem kan det være?
3: Vær så god.
5: Ja, det sprang på 29.
3: På 29.
5: Kontrollnummer 14160. Anne-Karin Johansen.
3: Så 14160.
5: Ja.
3: Og det var Anne-Karin.
5: Anne-Karin. Og det 3, 29, 35, 52 og 77.
3: Ja, ja da, det stemmer det. Gratulerer.
5: Takk skal du ha.
3: Hei.
5: Greit. Hei.
3: Ja, ok. Da har spranget undergjort, og vi skal fortsette på trippel, hjørne og ei rekka. Tre siste tall, det var 77, 29 og 46. Neste tall ut. 8. Nummer 8. 66. 66. 16. 1. 6. 37. 3, 7. 84, 8, 4. 79, 7, 9. 90, 9, 0.
4: Det ringer,
3: hør, hvem
4: kan det
6: være?
7: Vær så god. Hei, det Hjørne på 84.
3: Hjørne på 84?
7: Mm-hmm.
3: Ja vel, men har du et vognummer?
7: Ja, 3344.
3: Kanskje 3344?
7: Ja.
3: Ja, og navnet er?
7: Anna Jensen.
3: Emma.
7: Anna.
3: Anna. Ja, det var jo for riktig med det. Anna. Jensen. Ok, bare lest tall.
7: 3, 35, 80 og 84.
3: Ja, det var et riktig hjørne. Gratulerer.
7: Takk skal du ha.
3: Hej. Ja, ska vi se. Hallå, ja.
6: Hallå, det var trippel på 90.
3: En trippel på 90.
6: 15-14-3.
3: 15-14-3. Ja, och vem som har den trippeln?
6: Det var en bänkt.
3: Det var en bänkt, ja. Okej. Okay. Läs bara tallan.
6: 80, 84 och 90.
3: Ja. Jo, då, det är en riktig trippel. Gratulerar.
6: Tack, hej.
3: Hej. Okej, okay. Det var också trippel någon har gjort. Och då är det kun ej räcka vi ska sätta oss mellom här nu då. De tre sista tallan, det var 84, 79 och 90. Då har vi nästa tal ut som blir 44. 4, 4. Trettiofyra. Tre, fyra. Sjuttiofem. Sju, fem. Åttionio. Åtta, nio. Åttiosex. Åtte, sex.
4: Det ringar, det ringar, hör, vem kan det vara?
3: Ja, varsågod.
7: Bingo på 89. 2207.
3: 2207.
7: Hittone, Nora.
3: Hittone.
7: 16, 34, 44, 75, 89.
3: Ja. Den är helt riktig, den. Gratulerar.
7: Tack så mycket. Ha den.
3: Ha den. Ja då. Då var vi undergjort med en räcka och då är det två räcker och kun det som vi ska försätta att spela på här. De tre sista tallen det var 75, 89 och 86. Då har vi nästa tal ut. 5. Nummer 5. Tjue en. To en. Åttito. Åtte to. Sekstifire. Seks fire. 51. 5-1. 38. 3-8. 2. Nummer 2. 31. 3-1. 56. 5-6. 53. 5-3. 11. 1-1. 28. 2-8. 9. Nummer 9. 87. 8-7. 23. 2-3. 54. 5-4. 67 67 40 4 0 81 8 1 55 5 5 24 2 4 1 nummer 1 18 8
4: Det ringer,
3: vær så god.
5: Jeg hadde to rekker på nummer 1.
3: På nummer 1, ja.
5: Ja. 15 0 12.
3: 15 0 12.
5: Ja. Unni Norgård.
3: Unni. Hva hadde du to rekker på 15?
5: Fem... Nei, på tabbe 1.
3: Hva du sa for dere?
5: Ja, på tabbe 1. Jeg hadde to rekker på 1. 15 0 18.
3: 15 0 18?
5: Ja.
3: Ja, skal vi se. 15 0 18. Det har vi den, ja. Unni Norgård.
5: Ja.
3: Bare les tallene.
5: 9, 24, 34, 55, 79, 84, 1, 16, 35, 52, 87.
3: Ja da, den jo helt riktig den, men du skal høre det flere som ringer, så vi skal se hva som skjer. Ja.
5: Ja, den grei.
3: Ja, hei.
5: Ja, hei.
3: Hei. Skal vi se, det var... Hallo, ja.
8: Det var noe på bingo her også på 1.
3: Du hadde også bingo på 1.
8: Ja, vogn nummer 194.
3: 100.
8: Tallene er 5, 11, 54, 67, 77, 1, 38, 40, 66, 82.
3: Ja, er det siste?
8: Og det jo, nei, det jo Hildbjørg Larsen.
3: Hildbjørg Larsen, ja.
8: Ja.
3: Greit.
8: Takk skal du ha.
3: Den grei. Men det flere som ringer, skal vi se. Vær så god. Nei. Vær så god. Hallo.
9: Hallo, bingo på nummer 1.
3: Du har også to rekker på 1.
9: Ja, 26-3-0-1.
3: 26-3-0-1.
9: Ja, Randi Nordnes.
3: Ja, det var Randi.
9: 1-9-11-21-44-46-51-55-75-82.
3: Mm. Ja, det var også en god... Gode to rekker det der.
9: Ja. Men min greie, takk skal du
3: ha. Hei. Ja, men da skal vi se, da hadde vi altså hele tre vinnere av to rekker, så de får få seg en hundrelapp hver da der. Tenker jeg, ja. Nei, men da skal vi bare gå videre på tre rekker. Og vi har lykketall 19 enda med oss i spillet her. Og vi har lest opp 42 tall så langt. Og de tre siste tallene, det var 24, 1 og 18. Da har vi neste tall som er 61. 61. Seksti, seks null. 22, 2, 2. 69, 6, 9. 59, 59, 10, 1, 0. Fjorten, en, fire. Syv, nummer syv. Femti, fem, null. 36, 3, 6. 83, 8, 3. 27, 2, 7. 25, 2, 5. 73, 7, 3. 48, 4, 8. 30, 3, 0. 17, 1, 7. 39, 3, 9.
10: 39.
3: Vær så god.
11: Bingo på 17.
3: Bingo på 17, ja. Og bognumret det var?
11: 30079.
3: 30079.
11: Ja.
3: Mm, ja. Hva navnet var?
11: Marit Granli.
3: Marit. Jeg har lest tallene dine.
11: 2, 3, 14, 17, 23, 27, 30, 34, 48, 59, 61, 64, 73, 80 og 83.
3: Ja, jo da, den er helt, helt med den. Gratulerer.
11: Ja, takk.
3: Hei. Ja, skal vi se, der hadde hun Marit tre rekker på tallet 17. Og det er vel ikke flere som ringer, hører jeg her. Det stilles på tråden i alle fall. Så da tenker jeg hun får de 500 kroner der. Greit, da skal vi ta avslutte fjerde spill og ta oss en kjapp pause igjen før neste spill.
12: Radio Mitro.
13: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080. Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
12: Radio Mitro.
3: Men der er vi klar igjen med spill nummer 5. Og første tall ut, det er 7. Nummer 7. 85, 8, 5. 84, 8, 4. 11, 1, 1. 27, 2, 7. 1, nummer 1. 77, 7, 7. Tjuefem, to, fem.

0: Hvem kan det være? Vær så god.
1: Ja, det trippel på 29.
0: Trippel på 29. Ja, har du et bongnummer også?
1: 4685.
0: 4685.
1: Inger Helene Thomas.
0: Inger. Ok, bare lest tallene dine.
1: Ja, 25, 28 og 29.
0: Ja, kort og godt. Gratulerer.
1: Takk skal du ha. Hei.
0: Hei. Skal vi se. Vær så god. Hallo.
2: Hallo, sprang på 70.
0: Sprang på
2: 70. 26, 62.
0: 26.
2: 2, 62.
0: 26, 2, 6, 2.
2: Nei, 2, 6, 2, 6.
0: 2. 2-6-2-6-2.
2: Ja.
0: Ok, skal vi se. Ja, der har vi et sprang, og hva navnet var?
2: Elin Nones.
0: Elin.
2: Ja. 25, 28, 30, 62 og 70.
0: Ja, den er helt riktig den. Gratulerer.
2: Takk skal du ha. Hei.
0: Hei. Greit, da er vi ferdig med trippel og sprang, og vi skal spille om et hjørne pluss en rekke. De tre siste tallene, det ble 25, 29 og 70. Da har vi neste tall ut. Det er 11. 1, 1. Fem, åtte. Sekstisyv. Seks, syv. Femti. Fem, null. Femtitre. 5, 3. 3. Nummer 3. 23. 2, 3. 55. 5, 5. 21, 2, 1. 7, nummer 7.

0: kan det være?
1: Vær så god.
2: Jeg har to rekker på 45.
1: To rekker 45.
2: 2207.
1: 2207.
2: Ja, Janne går det.
1: Janne.
2: Ja.
1: Bare lest
2: 4, 27, 45, 57 og 62. 29, 31, 46, 53 og 73.
1: Ja da, den er helt riktig den. Gratulerer.
2: Takk for den. Hei.
1: Hei. Ja da. Ja vel, da to rekken undergjort, og vi skal spille om tre rekker her. Vi har enda begge lykketallene, både 10 og 19, med oss i spillet her, og har lest opp 45 tall så langt. De tre siste tallene, det var 43, 40, nei, unnskyld, det var 80, 45 og 40. Sånn var det. Greit, da er vi i gang og skal spille om neste trekk. 66, 66. Sekstifem, seks, fem. Trettiseks, tre, seks. Femtito, fem, to. Tjueto, to, to. Og der har vi nådd 50 trekk. Da fortsetter vi å spille. Neste trekk. 79. 7, 9. 20. 2, 0. 60, 6, 0. 77, 7, 7. 13, 1, 3. 34, 3, 4. 8, nummer 8. 38, 3, 8. 16, 1, 6. 81, 8, 1.
0: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Ja, vær så god.
3: Hallo.
1: Ja, hallo, ja.
3: Jeg har bingo på 16.
1: Du har bingo på 16. Ja.
3: Ja, skal vi se. 39,57. Britt Klausen.
1: 30, og så 9,57.
3: Ja, 39,57.
1: 3,9,57.
3: Ja.
1: Ok. Skal vi se her. 3,9,57. Der har vi den, ja. Og Britt Klausen.
3: Ja. 5,16,28,36,86. 30,49,58,60,75. 7,11,43,57,79.
1: Ja, den ser grei ut den altså, så
3: ja.
1: Det var stilt på telefonen. Jeg lurer bare på om du kan få de 3000 kronene da, for det, ellers har de drevet og ringt her allerede, jeg regner med.
3: Ja, ja, det var jo bra.
1: Ja, ja. Greit til du. Ja.
3: Ja.
1: Gratulerer.
3: Takk skal du ha. Ha det.
1: Ha det. Ja. Det var tre rekker på 16 der. Hvis noen hadde bingo på 81, så er de i alle fall for sent ute. Men då skal jeg bare minne dere om at dere sender inn blokken til Radio Midtroms, postbox 2010, 9326 Bardufoss, eller tar bildet av hele spillsiden og første siden, og legg som vedlegg i en e-post. Fyll inn nødvendig informasjon og send til bingo@bardufoss.no. Og så kan jeg jo fort nevne det at vi også kjører bingo neste søndag 17. mai. Det 17. mai bingo jo grei å ha med seg. Og da får jeg bare ønske dere velkommen tilbake stå for dem som har tid til det, og så ha en fin kveld videre. Vær så god.

velkommen til Lorbua. Her skal vi drikke pils, og vi skal snakke med han Nils. Skal fortelle vits og fortelle masse man skjer. Det er julendinger.